0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Katika barua kwa ajili ya maadhimisho ya miaka 70 ya Baraza la Umoja wa Wakuu wa Mashirika ya Kitawa Wanaume huko Marekani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewashauri washuhudie Mungu mwenyewe kwa kushirikisha mali na uzoefu wa kiroho, kwa kutazama maisha ya jumuiya kama sehemu ya kujitakatifuza na chanzo cha msukumo wa uinjilishaji. Tuwafikirie wagonjwa, watu ambao wamepoteza imani katika maisha, mtu ambaye amekumbwa na uchungu kwa sababu ya kupoteza wapendwa binafsi, wahanga wa vita, wa chuki, wa ugaidi na wa vurugu, wanaoteswa kwa sababu ya imani na ya haki, kwa wafungwa na ambaye amebaki bila kazi, bila nyumba, na wahamiaji ambao hawapokelewi kibinadamu. Haya yamo katika jibu la barua ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika kujibu swali aliloulizwa kwenye jarida la kila mwezi liitwalo Piazza San Pietro. Aidha, Julai 20 ikiwa ni siku ya mwisho ya safari ya Askofu Mkuu Garaga huko Ukraini, alikutana na waziri wa mambo ya nchi za nje na Rais Zelensky huko Kiev katika ukumbusho wa Maidan kwa wahanga wa mapinduzi ya 2014 na vita vilivyoanza mwaka 2022 kufuatia na uvamizi wa Urusi. Aliweka shada la waridi kwa kukumbuka wale wote waliouawa. Julai 19 usiku, mkutano na baraza la makanisa na mashirika ya kidini ya Ukraini ulifanyika. Vile vile, ndugu msikilizaji, utasikiliza makala ya Magnifica Humanitas, waraka wa kwanza wa Baba Mtakatifu Leo wa 14. Habari zina nyingine utaweza kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angelo Zaula anakukaribisha.

Papa Leo wa 14 katika fursa ya kumbukizi ya miaka 70 ya Baraza la Wakuu wa Mashirika ya Kiume nchini Marekani alituma ujumbe kwa Mheshimiwa Padre Frank Donio, mkurugenzi mkuu wa baraza hilo, kuelezea alivyofahamishwa kwa furaha kuhusu hafla hiyo wanayoadhimisha wakati wa mkutano mkuu wao ambao unafanyika huko Phoenix, Arizona, na anawatumia matashi yake mema kwa wote wanaoshiriki katika kusherekea miaka 70 ya kuhamasisha ushirikiano kati ya watawa wa kiume huko Marekani. Baba Mtakatifu anabainisha kwamba ni fursa ya kutoa shukrani kwa Mungu kwa neema walizopokea wakati wa miaka hii katika juhudi zao za kutoa nafasi kwa ajili ya mazungumzo na usaidizi wa uongozi wa jumuiya ambazo wanashiriki. Walichangia kuongeza nguvu ya ushuhuda kwa umma kwa waliowekwa wakfu ambao wanaishi maisha yao wakijikita katika huduma ya Injili. Kwa kutafakari mada ya mkutano wa mwaka huu 2026 unaoongozwa na mada mmoja katika Kristo, maisha ya jumuiya leo hii, Baba Mtakatifu leo anabainisha, ninapenda kuatia moyo kufikiria maisha ya jumuiya kama sehemu ya kujitakatifuza na chanzo cha kuchota ushuhuda na nguvu katika utume. Kiukweli ni kwa njia ya kushirikishana kila kitu, ikijumuisha zana, uzoefu wa kiroho na mawazo ya kitume na huduma ya upendo, ambapo uwepo uliojificha katika Bwana mfufuka unajionyesha katikati yao. Aidha, Baba Mtakatifu anaamini kwamba siku hizi za kutafakari, mazungumzo na sala vitawaruhusu kuchanganua namna ya kutafakari kwa kina ushirika wa kidugu, uwe wa ndani ya taasisi zao na uwe kati yao, na hivyo kuweza kuendelea kutoa ushuhuda wa umoja, furaha na wa kweli kwa Kristo katika jumuiya tofauti na katika utume wao mbalimbali ambao wanautoa. Kwa hisia hizo, anawahakikishia ukaribu wake wa kiroho na anakabidhi mkutano wa kitaifa kwa upendo wa maombezi ya Mwenyeheri Bikira Maria, mama wa kanisa. Na hatimaye Papa Leo wa 14 kwa wote anawapatia kwa moyo wote baraka za kitume na kuzipanua kwa utashi kwa wajumbe wa mashirika yao wanapotoa huduma. Ujumbe wa Papa Leo unahitimishwa uliotiwa saini mjini Vatikani tarehe 16 Julai 2026 na ambao umechapishwa Julai 22. Katika kujibu swali aliloulizwa kwenye jarida la kila mwezi liitwalo Piazza San Pietro, mpendwa papa, jinsi gani ya kuboresha imani katika likizo, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anaandika kuwa, mpendwa Maurizio, asante kwa barua yako ambayo inaniruhusu kufanya tafakari juu ya likizo ambayo inakaribia. Zingatio la kwanza linahusu maskini na wale wote ambao hata hawawezi kuishi kipindi kifupi cha likizo kwa sababu wamekandamizwa na uzito wa matatizo ya kila aina. Hakuna matatizo tu ya uchumi ambayo yanazuia watu kuishi na angalau kwa siku chache. Tuwafikirie wagonjwa, watu ambao wamepoteza imani katika maisha, ambao wamekumbwa na uchungu kwa sababu ya kupoteza wapendwa wao binafsi, wahanga wa vita, wa chuki, wa ugaidi na wa vurugu, wanaoteswa kwa sababu ya imani na ya haki, kwa wafungwa na ambaye amebaki bila kazi, bila nyumba, wahamiaji ambao hawapokelewi kibinadamu. Baba Mtakatifu anaendelea, likizo inapaswa iwe kwa wote, hata nafasi moja ya kuacha shughuli na wasiwasi, ili kuweza kuishi uzoefu wa dhati wa urafiki, wa kushirikishana kwa namna ya kuweza kufanya kwanza kabisa uzoefu wa ule udugu na ushirika ambao tunaweza kuishi na tutaishi katika ufalme wa Mungu. Kwa namna ya pekee kwa Wakristo, familia, wazazi, kama ilivyo kwa watoto, vijana na kwa wazee zaidi. Ninawatakia kwamba kiangazi kiwe fursa kwa ajili ya matunda ya uzoefu wa kijamii na kidini, kwa ajili ya kutafakari kwa kina utume wa kanisa na katika jamii. Baba Mtakatifu anaendelea, ni matumaini zaidi kwamba wagonjwa wasikose wakati wa kipindi cha miezi hii ya kiangazi ukaribu wa familia zao, watu wa kujitolea na watu ambao wanaweza kuamua sehemu ya likizo yao kupita katika jitihada ya kidugu na kijamii. Kwa familia, Baba Mtakatifu anasema, ninawaeleza msiwaache wazee wenu peke yao, na kwa watu wa kujitolea, vijana na watu wazima, jitahidini kupeleka ubinadamu na matumaini kwa wanaoteseka, na mtaona matunda ya neema. Mtaona jinsi gani upendo utawajia maishani mwenu na jinsi gani mtakuwa na furaha. Tazama, huu ndio ushauri ambao ninaweza kuwapatia ili kukua katika imani yetu, kuutumia hata wakati wa kiangazi, ili kuishi injili ya amani na ya huruma.
Baba Mtakatifu aliendelea, vile vile tuwaze faida ambayo tunaweza kusaidia maskini na kushuhudia umaskini wa kiinjili. Hii ndio huduma ambayo tunamfanyia Kristo mwenyewe, na kwa hiyo wakati wa likizo tuepuke hata matumizi yasiyo na tija, mambo mengi ya kutumia hovyo. Tujielimishe ukiasi na tukumbuke kwamba kuwa na mali nyingi kunazuia uinjilishaji. Hata likizo ziendane na mtindo wa maisha, upendo na neema ya Mungu vitatufikia kila siku na daima. Tusaidiane kila jumuiya na tusipoteze urithi huo wa ubinadamu na amani. Tumaini pekee la kutoa mstakabali wa ulimwengu unaotishiwa na vita. Kwa kuhitimisha, Baba Mtakatifu anasema hakuna nguvu za dunia hii zitakazookoa ulimwengu. Kama nilivyosema katika madhabahu ya Mama wa Pompei tarehe 8 Mei 2026, lakini ni nguvu ya kimungu tu na ya upendo ambao Yesu Bwana alituonesha na kujitoa. Tuamini kwake, tuamini yeye na tumfuate. Kwa hiyo anasema, ninakushukuru kwa maneno yako Maurisio na ninakusindikiza na baraka yangu. Baba Mtakatifu anahitimisha. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa heshima ya kukumbuka ya waathiriwa wa mapinduzi ya Maidani 2013-2014 na vita vinavyoendelea vilivyoanzishwa na Urusi mnamo 2014 na kuzidi Februari 2022 katika siku ya 5 na ya mwisho ya utume huko Ukraine, kwa Askofu Mkuu Paul Richard Garaga, katibu wa Vatikani wa mahusiano na mataifa na mashirika ya kimataifa, ilianza asubuhi ya tarehe 20 Julai 2026 huko Kiev. Askofu Mkuu Garaga amekuwa huko kama mjumbe maalumu wa Papa Leo wa 14 kwa ajili ya maadhimisho katika madhabahu ya Mlima Karmeli huko Bedrkiv, kilomita 180 kutoka mji mkuu, kwa ajili ya kumbukizi ya miaka 35 tangu kufunguliwa tena kwa miundo ya Kanisa Katoliki la ibada ya Kilatini nchini humo. Misa ya wazi mbele ya madhabahu ya Bikira Maria, Mama wa Mungu, ilifanyika Dominika tarehe 19 Julai 2026 mbele ya zaidi ya watu 3,000. Kwa njia hiyo, ziara ya kumbukumbu hiyo iliyoko karibu na Maidani iliambatana na kaimu waziri wa mambo ya nje, ambaye Askofu Mkuu Garaga alikutana naye baadaye kwa ajili ya mkutano wa pande mbili za kidiplomasia.

Karibu tena ndugu msikilizaji wa Radio Vatican katika makala yetu ya kusoma vifungu vya waraka wa kwanza wa kitume wa Papa Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu kuhusu kuhifadhi utu wa mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde. Baba Mtakatifu alibainisha picha mbili za kibiblia kwamba ili kujibu maswali haya na kutambua jinsi ya kupitia enzi ya akili unde kwa uwajibikaji, ningependa kukumbuka matukio mawili kutoka kwa Biblia: ujenzi wa mnara wa Babeli na ujenzi mpya wa kuta za Yerusalemu. Kwa hiyo historia ya Babeli inaonekana katika kitabu cha Mwanzo, mwanzoni mwa ubinadamu, mara tu baada ya nasaba za wana wa Nuhu. Baada ya kukaa katika nchi tambarare katika nchi ya Shinari, watu waliamua kujenga mji na mnara wenye kilele chake kitakachofika mbinguni. Wakiogopa kutawanyika duniani kote, walitaka kuhakikisha utulivu na nguvu kwao wenyewe, na zaidi ya yote kujifanyia jina. Lilikuwa jambo la kuvutia, lugha moja, teknolojia moja na mwelekeo mmoja. Hata hivyo, Papa anaainisha kwamba mpango huo ulificha hatari kubwa. Ulikuwa mpango uliobuniwa bila kumrejea Mungu, ukiungwa mkono na umoja ulioondoa utofauti na uliochagua umoja badala ya ushirika. Papa kupitia maandiko matakatifu anaendelea kutukumbusha kuwa mji unapojengwa juu ya kiburi na kudai kujitosheleza, mawasiliano huvunjika, lugha huchanganyika na watu hawaelewani tena. Matokeo yake si umoja, bali ni mtawanyiko. Kwa hiyo Babeli ufunua mipaka ya juhudi yoyote ambayo, hata iwe kubwa kiasi gani, utokana na kujithibitisha, kutoa kafara hadhi ya binadamu kwa ajili ya ufanisi, na kutamani kufika mbinguni bila baraka za Mungu. Papa Leo wa 14 anaendelea kutukumbusha tena kwamba kitabu cha Nehemia kwa upande wake kinafunguka wakati wa udhaifu mkubwa katika historia ya Israeli ya kale. Baada ya uhamisho wa Babeli, sehemu ya watu walirudi Yerusalemu, lakini jiji lilikuwa bado magofu. Kuta zilianguka na malango yakateketea. Nehemia, Myahudi aliyekuwa akitumikia mfalme Artashasta wa Uajemi, alipokea habari za hali mbaya za mji wa mababu zake. Kabla ya kuchukua hatua, alifunga, akaomba na kuwaombea watu. Kisha akamwomba mfalme ruhusa ya kurudi Yerusalemu, na alipofika, akachunguza maeneo yaliyoharibiwa kimya kimya. Hakutoa suluhisho kutoka juu. Aliwakusanya familia, akawapa kila mmoja wao sehemu ya ukuta ili wajenge upya. Akisikiliza wasiwasi wao, akaratibu juhudi zao na kushughulikia upinzani uliokuwapo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa njia hiyo anasema, simulizi inaonyesha jinsi ambavyo mji unazaliwa upya, si kupitia mpango wa mtu mmoja, bali kupitia jukumu la watu wote kwa pamoja: wanaume, wanawake, mapadri, mafundi, wakuu wa nyumba na vijana wote wana jukumu. Ni ahadi ya Mungu iliyo katikati ambayo hujenga mahusiano upya kabla ya kujenga upya kwa mawe. Kwa hiyo, Yerusalemu ya kale inavumbua tena lugha ya kawaida, sio ya umoja, bali ya ushirika, yani upatanisho unaotokea wakati watu wote wanachukua jukumu lao wenyewe na kutambua kwamba nguvu zao zinatoka kwa Bwana. Hivyo basi, ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, Papa Leo wa 14 anaendelea kutueleza kwamba kwa kuzingatia taswira hizi mbili, Roho Mtakatifu anatupatia changamoto leo hii kuhusu uhusiano wetu na teknolojia na mapinduzi ya kidijitali yanayoendelea. Ugunduzi wa kisayansi ni vipaji vilivyokabidhiwa wanadamu ili viweze kuzaa matunda. Teknolojia ina nguvu ya kuponya, kuunganisha, kuelimisha na kulinda nyumba yetu ya pamoja, lakini pia inaweza kugawanywa, kutenga na kuzalisha aina mpya ya dhulma. Kwa ufupi, teknolojia yenyewe si suluhisho la matatizo ya wanadamu, kama ilivyo kwamba si mbaya kiasili. Hata hivyo, ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, Papa Leo katika waraka huu anaendelea kusisitiza kuwa katika utendaji, teknolojia haiegemei upande wowote, kwa sababu inachukua sifa za wale wanaoibuni, kufadhili, kudhibiti na kutumia. Kwa hivyo, chaguo la msingi si katika kukubali au kukataa teknolojia, bali ni katika kujenga Babeli au kujenga upya Yerusalemu, katika nguvu inayodai kutawala mbingu na watu wanaofanya kazi pamoja mbele za Mungu ili kujenga upya kuta za kuishi pamoja kindugu.
Ninaishia hapa siku ya leo kuhusu makala yetu hii. Hadi siku nyingine kwa kuendelea kusoma vifungu vya waraka wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas. Ndani ya studio ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

0: kutamwezesha.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kauli mbiu inayonogesha maadhimisho ya mkutano mkuu wa 21 wa shirikisho la mabaraza ya maaskofu Katoliki Afrika Mashariki na Kati amesema kuanzia tarehe 19 hadi tarehe 26 Julai 2026 kwa kuwashirikisha zaidi ya maaskofu 140 kutoka katika majimbo 128 ni safari ya sinodi ya amesema pamoja na vijana kujenga madaraja ya ushirika, matumaini, haki na utawala bora. Mkutano huu unafanyikia kwenye chuo kikuu cha Kikatoliki cha Afrika Mashariki kwa jijini Nairobi nchini Kenya. Sifa na utukufu apewe Kristo Yesu mkombozi wa ulimwengu, kwani ni katika muktadha huu Mesia inaadhimisha kumbukizi ya miaka 65 ya umoja, ushirika na mshikamano wa shughuli za kichungaji na huduma kwa watu wa Mungu Afrika Mashariki na Kati. Huu ni umoja ulioanzishwa kunako mwaka 1961 na unasimikwa na kufumbatwa katika tofauti mbalimbali kutoka katika nchi 9 wanachama ambazo ni Eritrea, Ethiopia, Kenya, Malawi, Sudani Kongwe, Sudani ya Kusini, Tanzania, Uganda na Zambia. Itakumbuka kwamba Djibouti na Somalia zimealikwa kushiriki kama nchi watazamaji. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, vijana kutoka nchi mbalimbali za Mesia umewaomba maaskofu kuendelea kuwashirikisha kikamilifu katika maisha na utume wa kanisa, wakikazia kwamba wao si kanisa la kesho pekee, bali ni kanisa la leo linalostahili kusikilizwa, kuaminiwa na kupewa nafasi ya kushiriki katika maamuzi yanayohusu maisha yao na mstakabali wa kanisa katika ujumla wake. Wito huo umetolewa wakati wa mkutano mkuu wa 21 wa Mesea unaoendelea huko Kwea nchini Kenya, ambapo vijana waliwasilisha ujumbe wao rasmi mbele ya maaskofu kutoka nchi wanachama wa Mesea. Katika ujumbe wao, vijana waliwashukuru maaskofu kwa kuwapa nafasi ya kushiriki mkutano huu mkubwa wa kanisa, wakieleza kwamba hatua hiyo inaonyesha dhamira ya kuwajumuisha vijana katika safari ya kisinodi na ujenzi wa kanisa la kimisionari kwa kusikilizana na kutembea kwa pamoja. Tunawaomba mtuone kama kanisa la sasa, si kanisa la baadaye. Tupokeeni, tusikilizeni na tuaminini kwamba hata sisi tuna mchango wa kujenga kanisa na jamii, walisema vijana hao. Vijana walieleza kwamba pamoja na jitihada zinazofanywa na kanisa kupitia mapadri, watawa na walezi wa vijana, bado wanakabiliwa na changamoto nyingi zinazohitaji ushirikiano wa karibu zaidi kati ya viongozi wa kanisa na vijana wenyewe. Walitaja changamoto hizo kuwa ni pamoja na ukosefu wa fursa za ajira, ukata na ugumu wa maisha, changamoto za afya ya akili, migogoro ya kifamilia na kijamii, matumizi yasiyo salama ya mitandao ya kijamii, pamoja na changamoto zinazotokana na mabadiliko ya teknolojia ya kidijitali ambayo yanahitaji kanisa kuwekeza zaidi katika uinjilishaji wa kidijitali. Aidha, vijana wamebainisha kwamba kuna umuhimu wa kuwajengea uwezo kupitia semina za uongozi, malezi ya Kikristo, elimu ya ndoa na familia, pamoja na mafunzo ya stadi mbalimbali za maisha zitakazowasaidia kukua kiimani, kiutu, kimaadili na kiuchumi. Wamekazia kwamba uwekezaji kwa vijana ni uwezeshaji wa moja kwa moja katika mustakabali wa kanisa na jamii.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, yafuatayo ni mapendekezo ya vijana wa kizazi kipya kwa Mesia. Katika mapendekezo yao, vijana waliomba Mesia kuimarisha huduma kwa vijana kupitia hatua mbalimbali, ikiwemo kuanzisha madawati ya vijana katika maeneo yote ya Mesia, kuongeza mafunzo ya uongozi na uinjilishaji, kuandaa mijadala ya mara kwa mara kati ya maaskofu, mapadri na vijana, pamoja na kuwekeza katika elimu ya maisha, ndoa, afya ya akili na maendeleo fungamani ya vijana kiuchumi. Vile vile wamekazia umuhimu wa kuwapa vijana vifaa na maarifa ya kidijitali ili waweze kutumia teknolojia kama chombo cha kueneza habari njema ya wokovu, kujijengea ajira na kushiriki kamilifu katika maendeleo endelevu na fungamani ya jamii. Akijibu ujumbe huo kwa niaba ya maaskofu wa Mesia, Askofu Charles Sampa Kasonde wa Jimbo Katoliki Solwezi Zambia, ambaye ni mwenyekiti wa Mesia, anasema mkutano huu unakuwa ni chemchemi halisi ya matumaini na wakati wa neema kubwa kwa kanda ya Afrika Mashariki na Kati. Hii ni fursa ya kupembua kwa kina na mapana matatizo, changamoto na fursa katika maisha na utume wa kanisa kwa vijana wa kizazi kipya, na kwamba kanisa linaendelea kutembea bega kwa bega na vijana kwa kuthamini mchango wao katika maisha na utume wa kanisa. Ameeleza kwamba tayari Mesia ina idara ya vijana inayoratibu huduma kwa vijana katika nchi wanachama, huku akiahidi kwamba mapendekezo yote yaliyowasilishwa yatafanyiwa kazi katika sera, mipango na shughuli za kichungaji za Mesia. Tunawashukuru kwa mawazo yenu, tumeyapokea na tunawahakikishia kwamba tutaendelea kutembea pamoja nanyi. Vijana ni sehemu muhimu sana ya kanisa na tuna wajibu wa kuwapa nafasi ya kushiriki kamilifu katika maisha na utume wa kanisa, alisema Askofu Kasonde. Amesema Mesia itaendelea kuimarisha ushiriki wa vijana katika ngazi mbalimbali za maisha na utume wa kanisa ili wawe mabalozi wa injili, haki, amani na matumaini katika bara la Afrika. Uwasilishaji wa ujumbe huo umeakisi kwa vitendo mwelekeo wa safari ya kisinodi unaokazia kanisa linalosikiliza, kushirikisha na kutembea pamoja na waamini wote. Kupitia sauti zao, vijana wa Mesia wameonyesha kwamba wanatamani kanisa linalowaamini, linalowawezesha na linalowapa nafasi ya kutumia karama na mapaji yao katika ujenzi wa ufalme wa Mungu unaosimikwa katika ukweli na uzima, ni ufalme wa utakatifu na neema, ni ufalme wa haki, mapendo na amani. Askofu Charles Kasonde amekaza kusema vijana kwa kipindi cha miaka minne kuanzia sasa wanapewa kipaumbele cha kwanza katika nchi za Mesia katika kuwaenzi, kuwashirikisha, kuwarithisha imani sanjali na ushiriki wao katika mchakato wa ujenzi wa kanisa la kisinodi na kimisionari kama sehemu muhimu sana ya uinjilishaji wa kina. Mesia inakazia kwa namna pekee umoja, ushiriki, haki, amani, njiri ya matumaini sanjali na mshikamano wa udugu wa kibinadamu, na kwamba azima hii sasa inapaswa kutafsiriwa kwa vitendo. Katika mkutano mkuu wa 21 wa Mesia, ujumbe wao umebeba mwaliko kwa kanisa kuendelea kuwa karibu na vijana ili kwa pamoja wajenge madaraja ya umoja, tumaini, haki na utawala bora kwa ajili ya mstakabali wa kanisa la bara la Afrika.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa upande wake Askofu Mkuu Maurice Muhatia wa Jimbo Kuu la Kisumu nchini Kenya, ambaye pia ni rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Kenya, ameonya kwamba kupuuza mahitaji, changamoto na mchango wa vijana wa kizazi kipya si tu ni uzembe, bali ni jambo la kusikitisha na kuhuzunisha sana, na kwamba hizi ni dalili za kutowajibika kikamilifu. Kanisa linakusudia kuwasikiliza kwa makini vijana wa kizazi kipya ili kutambua kila ambacho Roho Mtakatifu anasema kupitia kwa maisha, vipaji, karama na shauku yao. Hii ni changamoto kwa wazazi kuhakikisha kwamba wanawekeza katika nidhamu, hekima na akili ili hatimaye vijana waweze kuwa na utaratibu katika maisha. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, maadhimisho ya siku ya 60 ya upashanaji habari kwa mwaka 2026 yalinogeshwa na kauli mbiu kuhifadhi sauti na nyuso za binadamu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema katika maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia mintarafu matumizi ya teknolojia ya akili unde, anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kujikita katika kukuza na kudumisha mawasiliano yanayoheshimu, kulinda na kudumisha utu, heshima, haki msingi za binadamu na ukweli, ambao kimsingi ni kanuni elekezi ya kila uvumbuzi wa kiteknolojia unaofanywa na mwanadamu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawataka wadau wa tasnia ya mawasiliano ya jamii kuhakikisha kwamba uvumbuzi wa teknolojia, hasa matumizi ya teknolojia ya akili unde, inamhudumia binadamu badala ya kuchukua nafasi au kupunguza utu, heshima na haki msingi za binadamu. Baba Mtakatifu katika ujumbe wake anasema nyuso na sauti za binadamu ni za kipekee, sifa bainifu za kila mtu zinafichua utambulisho wa mtu mwenyewe usioweza kurudiwa, na ni vipengele vinavyobainisha vya kila kukutana na wengine. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 atahadharisha kuhusu athari za matumizi ya teknolojia ya kidigitali na akili unde, kwa kukazia wajibu wa watoto, vijana, wazazi na walezi kwa kujizoesha kutumia kwa kiasi na kwa nidhamu vyombo vya upashanaji habari, wakiwa na lengo la kufahamu sawasawa kile wakionacho, wakisikiacho na kile wanachosoma. Haya ni mambo wanayopaswa kujadili.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Saa 6 mchana Julai 22 akitokea madhabahu ya Utatu Mtakatifu huko Valle Pietra, Papa Leo wa 14 alipitia monasteri ya Mtakatifu Benedikto huko Subiaco. Baadaye, baada ya kutafakari mbele ya picha ya Mtakatifu Francis na kubusu sanamu ya Mtakatifu Benedikto, alisali sala pamoja na watawa. Hatimaye alipanda hadi monasteri ya Mtakatifu Scholastica, ambapo alikula chakula cha mchana na jumuiya wa Benediktini na kutembelea mazingira na konventi nzima kabla ya kurudi Castel Gandolfo. Aidha, Jumatano asubuhi 22 Julai, Baba Mtakatifu Leo alikwenda kusali katika madhabahu ya Utatu Mtakatifu kwenye mpaka kati ya Lazio na Abruzzo. Mkuu wa madhabahu hiyo alisema ziara isiyotarajiwa lakini maalum. Aliacha kikombe kama zawadi na kuwasalimu mahujaji wote waliokuwepo, zaidi ya 100 kwa idadi. Akizungumza kwa furaha kutoka kwenye balkoni ya madhabahu hiyo, Papa alikumbusha hamu ya mioyo yetu ya kumtafuta Mungu, utakatifu na msaada wa Bwana. Akizungumza katika uwasilishaji wa kitabu Pasaka ya Amani kuanzia Yohane wa 23 hadi Papa Leo wa 14 kuelekea jubilei ya 2033, katibu mkuu wa Vatikani amerudia kusema mbio za kupokezana kijiti ambayo imeenea baada ya mtaguso wa pili wa Vatikani. Mwongozo ni ule ule wa kawaida uliotambuliwa na kardinali, na kwamba

0: Asubuhi ya Jumatano tarehe 22 Julai 2026, Papa Leo wa 14 aliondoka kwenye madhabahu ya Utatu Mtakatifu, mojawapo ya sehemu ya ibada zinazoheshimiwa zaidi katika vilima vya kati, mkoa wa Lazio, na yapata saa 6 mchana kwa gari walifika kwenye monasteri ya Mtakatifu Benedikto huko Subiaco, ikiwa ni kilomita 30 kutoka hapo. Kwa mujibu wa ofisi ya habari ya Vatican, ilitangaza kwenye akaunti yake ya Telegram kwamba wakati wa ziara yake kwenye monasteri hiyo, alisimama kimya kimya akitafakari mbele ya sanamu ya karne ya 13 ya Mtakatifu Francis wa Assisi, na katika pango takatifu alibusu goti la sanamu ya Mtakatifu Benedikto kama ilivyo desturi, na akasali sala ya Bwana pamoja na wale waliokuwepo. Hatimaye alipanda hadi monasteri ya Mtakatifu Scholastica, ambapo alisimama kwa chakula cha mchana na jumuiya ya Benediktini na kutembelea mazingira ya watawa. Baada ya saa 10 za jioni, Papa Leo 14 na wenzake waliondoka kurudi Castelgandolfo. Jumuiya ya Benediktini ya Subiaco inakaribisha kwa furaha na shukurani ziara ya Mtakatifu Leo wa 14 katika monasteri takatifu, mahali ambapo Mtakatifu Benedikto alianza safari yake ya kiroho. Hivyo ndivyo abati wa kawaida wa Subiaco, Don Mauro Meach, alivyoliambia shirika la habari la kanisa la Italia. Saa uwepo wa Baba Mtakatifu aliendelea unafufua uhusiano kati ya kanisa na karama ya Benediktini, ukikumbusha kila mtu umuhimu wa sala, kusikiliza neno na kutafuta amani. Katika kitabu cha wageni cha monasteri ya Mtakatifu Benedikto, Papa aliandika: ombeni na mfanye kazi. Ushuhuda wa watawa wa Benediktini ni halali na muhimu sana katika kanisa na katika ulimwengu wa leo hii. Ninaishukuru jumuiya hii kwa mapokezi yao mazuri, na ninawaalika kusali pamoja na kanisa lote kwa ajili ya amani duniani. Na ninatoa baraka yangu katika sikukuu ya Mtakatifu Maria Magdalena. Na katika kitabu cha wageni cha monasteri ya Mtakatifu Scholastica aliandika: ninamshukuru Bwana kwa neema ya kuweza kutembelea mahali hapa patakatifu katika sikukuu ya kiliturujia ya Mtakatifu Magdalena, aliyekuwa wa kwanza kutangaza ufufuko wa Bwana. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.
1: Akitazama kutoka kwenye balkoni ya madhabahu ya Utatu Mtakatifu ya Valle Pietra iliyoko kwenye uso wa miamba inayotazama milima ya Autore, Papa Leo wa 14 aliwasalimia na kuwabariki waamini 100, mahujaji na wanachama wa udugu wa madhabahu. Ni wakati wa hadhara unaoashiria ziara hii fupi ya kushtukiza iliyodumu kama nusu saa kuelekea mashariki mwa Lazio, siku mbili baada ya kusimama kwake katika abasi ya Monte Cassino. Katika salamu yake, alielezea kuwa madhabahu ni mahali pazuri sana, kiasi kwamba panatukumbusha hamu katika mioyo yetu yote ya kumtafuta Mungu, utakatifu na msaada wa Mungu ambaye hatuachi kamwe. Haya yote yalijiri tu alipofika asubuhi Jumatano tarehe 22 Julai 2026 katika eneo hilo la ibada ya kale, katika mita 1337 juu ya usawa wa bahari. Mkuu wa madhabahu hiyo, Monsignor Alberto Ponzi, alielezea akizungumza na vyombo vya habari vya Vatican kwamba Papa Leo wa 14 alipokelewa na shauku ya waamini ambao walishangaa, kama padre mwenyewe ambaye alikuwa amearifiwa saa chache tu mapema kabla ya kufika kwake. Kwetu sisi ilikuwa ziara isiyotarajiwa lakini maalum, na ilidumu angalau nusu saa. Mkuu wa madhabahu hiyo, ambaye tayari alikuwa amehudumu katika nafasi hiyo wakati wa Mtakatifu Yohana Paulo wa Pili alipotembelea mahali hapo patakatifu wakati wa jubilei ya 2000 mnamo Oktoba tarehe 3, alieleza: lakini siku hiyo nilikuwa kwenye mkutano na wakuu wa madhabahu huko Kaneto. Mara tu aliposhuka kwenye gari, Papa alipanda hadi madhabahu na kusimama mbele ya sanamu ya Utatu inayojulikana kama La Fresco delle Tre Persone, yani picha ya watu watatu. Kisha akahamia kwenye balkoni ya madhabahu, mahali ambapo aliwasalimia mahujaji na kuwabariki. Monsignor Ponzi alisimulia:

0: Kisha nikamuonesha vyumba vyote vya madhabahu hiyo, naye alifurahi sana. Kisha nikampeleka kwenye chumba chetu cha kupumzika, ambapo alikunywa kahawa na ndugu John na katibu pia walikuwepo. Wakanywa kahawa na maji. Kisha mkuu huyo akakumbuka kwamba madhabahu ni sehemu ya marejeo kwa wale wote wanaotaka kupokea sakramenti ya kitubio. Nilimuonesha papa sehemu ya maungamo. Wengi wanaokuja hapa upokea sakramenti, ndiyo maana huwa kuna padri wanaopatikana kila wakati. Na leo hii Papa Leo wa 14 aliwakuta mapadri watatu ambao wako nasi usiku kucha na wanapatikana kwa ajili ya maungamo. Hatimaye tulihamia kwenye madhabahu ya nje ambapo mtu anaweza kuona mandhari yote ya bonde. Na kabla ya kuondoka mahali patakatifu, Papa Leo wa 14 alimsalimia kila mhujaji aliyekuwepo, mmoja baada ya mwingine. Alihitimisha Monsignori Ponsi, ambaye alisema alivyozungumza na Papa kuhusu maujaji wanaokuja hapa, makampuni na vikundi vingi vilivyopangwa. Kisha nikamwambia Papa, Baba Mtakatifu, hakika tutakutana Jumatano ya katekesi mwishoni mwa Septemba au Oktoba, pamoja na maujaji wote kutoa shukrani kwa zawadi hii kubwa, ikiwa ni pamoja na askofu. Hatimaye alisisitiza furaha ya kuona nyuso za furaha za mahujaji katika siku hii nzuri na yenye upepo, kumwona Papa Leo wa 14 miongoni mwa watu. Papa aliacha kikombe kwenye madhabahu kama kumbukumbu na akawapatia kila mtu rozari. Hata hivyo, hatukuwa tayari. Kwa hiyo nilimwambia, Baba Mtakatifu, tutaonana mapema haraka iwezekanavyo katika Basilika ya Mtakatifu Petro kwa ajili ya katekesi na tutafikiria juu yake. Ndiyo, ndiyo, ndiyo, usijali, alijibu.
1: Ndugu mpendwa msikilizaji, Pacem in Terris, amani duniani, kamwe vita visitokee tena. Mgogoro wa kimataifa uliogawanyika vipande vipande, ambao akili na utashi lazima vikabiliwe ili kutatua mgawanyiko, kama wanadamu, si kama wanyama, labda wakiwa na silaha za kiteknolojia. Haya ni maneno yaliyotumiwa na Mtakatifu Yohane wa 23, Mtakatifu Paulo wa 6, Papa Francisco na Papa Leo wa 14, yakiambatana na ishara za kiwango sawa. Barua iliyotumwa na Mtakatifu Yohane Paulo wa kwanza kwa rais wa Marekani Jimmy Carter kuunga mkono mazungumzo ya amani ya Camp David kati ya Israeli na Misri mwaka 1978. Mkutano wa kihistoria wa siku ya maombi ya amani huko Asisi mnamo tarehe 27 Oktoba 1986, ambao uliwakutanisha kwa mara ya kwanza viongozi wa dini zote kuu za dunia. Hafla iliyoanzishwa na Papa Yohane Paulo wa pili na kufufuliwa na Papa Benedikto wa 16 miaka 25 baadaye. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, mbio za kupokezana halisi zinazoakisi jinsi ambavyo mapapa wote wanaofuata mtaguso wa pili wa Vatican wamekuwa kipande cha mozaiki, yani vipande vidogo vidogo vya picha nzuri ya ushirika wa kimataifa, ambao leo hii zaidi ya hapo awali ni muhimu kuvumilia kwa kutangaza Pasaka ya amani. Kichwa cha kitabu kipya cha Antonio Preciosi, mwandishi wa habari na mkurugenzi wa televisheni ya Italia chaneli ya pili, kilichukuliwa na katibu mkuu wa Vatikani Kardinali Pietro Parolini, ambaye alizungumza alasiri ya tarehe 22 Julai 2026 katika uwasilishaji wa kazi hiyo katika jumba la Borromeo, nyumbani kwa barozi wa Italia anayewakilisha nchi yake katika kiti kitakatifu. Pasaka ya amani kuanzia Yohane wa 23 hadi Papa Leo wa 14 kuelekea jubilei ya 2033 ndio kichwa kamili cha chapisho la toleo la Mtakatifu Paulo, ambalo makamu rais wa baraza la mawaziri na waziri wa mambo ya nchi za nje na ushirikiano wa kimataifa Italia Antonio Tajani pia alizungumzia. Hotuba ya uzinduzi ya Kardinali Parolini ilikuwa ni mfululizo wa nukuu za kihistoria kutoka kwa mapapa waliotajwa katika kitabu hicho, kuanzia na wa sasa Papa Leo wa 14, ambaye aliwahutubia makadinari na hasa wakati wa misa ya kuanza mkutano mkuu makadinari kunako tarehe 26 Juni 2026, kwamba aliwaelekea akisema, vita havistahiki kamwe kwa mwanadamu, na havibarikiwi kamwe na Mungu, kwa sababu Muumba ametujalia akili na nia ya kutatua migogoro kama wanadamu na sio kama wanyama, labda wakiwa na silaha za kiteknolojia. Umoja wa familia ya mwanadamu unatangulia watu binafsi na serikali. Kazi ile ile ya Preziosi, ambayo wakati huo huo si zoezi la unyenyekevu katika kusikiliza, lakini pia ya umuhimu wa karibu na muhimu katika wakati mgumu wa kihistoria ambao, kama ilivyoelezwa na Papa Leo wa 14 kwa kikundi cha kidiplomasia kilichoidhinishwa na Vatikani mnamo Januari 9 mwaka huu, udhaifu wa ushirikiano wa pande nyingi ni jambo la kutia wasiwasi, hasa katika ngazi ya kimataifa. Hivyo basi, kuna haja ya Pasaka ya amani ambayo, kama Papa Leo wa 14 alivyokumbusha katika ujumbe wa siku ya amani duniani mwanzoni mwa mwaka huu, una pumzi ya milele, kwani wakati uovu unapigiwa kelele ya tosha, amani inanong'onezwa milele. Na kutoka katika mtaguso wa Nisea mnamo mwaka 325 baada ya Kristo kuzaliwa, ambao pia umepata umuhimu wa haraka kufuata ziara ya Papa nchini Uturuki wakati wa maadhimisho yake ya miaka 1107 hadi matarajio ya jubilei maalum ijayo ya mwaka 2033, Kardinali Parolini aliakisi kazi ya Preziosi katika kuchunguza safari ya uvumilivu na ngumu ya uwekumeni. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Wakristo wanaweza kuwa wajenzi wa madaraja kwa kukutana na Kristo kwa mara ya kwanza, daraja la kweli kati ya mbingu na dunia, yule ambaye kupitia yeye Mungu, ubinadamu na viumbe vyote vinashikamana. Hili lilisisitizwa asubuhi ya Jumatano tarehe 22 Julai 2026 na Kardinali Luis Antonio Tagle, mwenyekiti mwenza wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji, sehemu ya uinjilishaji wa kwanza na makanisa mapya maalumu, akizungumza katika mkutano mkuu wa 12 wa shirikisho la mabaraza ya maaskofu wa Asia. Mkutano huo unaoendelea huko Jakarta nchini Indonesia una mada yake wito wa uongofu wa sinodi na utume kuwa madaraja na wajenzi wa madaraja barani Asia. Kardinali Tagle, ambaye mnamo 2007 alikuwa rais wa ofisi ya masuala ya taalimungu ya shirikisho hilo, aliongoza siku ya maombi na mafungo ya kiroho tarehe 22 Julai, akizingatia tafakari yake juu ya kifungu cha Injili kutoka kwa mwinjili Yohane, ambapo Yesu anamwambia Nathanaele, mtaona mbingu zimefunguliwa na malaika wa Mungu wakipanda na kushuka juu ya mwana wa Adamu. Kwa hivyo alisisitiza ukweli kwamba Kristo anaunganisha uhusiano wa wima kati ya Mungu na ubinadamu, na uhusiano wa usawa kati ya watu na uumbaji. Kwa hivyo Kardinali alisema, kuwa na Mungu haimaanishi kuwa mbali na ubinadamu na uumbaji. Wakati huo huo, Kardinali Tagle alionya dhidi ya mitazamo ambayo inaweza kuwaweka wachungaji wa kanisa juu sana na mbali sana na watu wa Mungu ambao wameitwa kuwatumikia. Alielezea kwamba kuja kwa Yesu duniani hakukuwa kitendo cha kujishusha, bali badala yake ilikuwa upendo kwa walio wake wenyewe. Kardinali Tagle pia alihimiza sana kurudi kumtazama Yesu, kumgusa, kumwona, tafakari na kujifunza kutoka kwake, akipatiwa kipaumbele kukutana na Yesu kuliko kuendeleza mikakati. Huu ni mwaliko muhimu katika bara lililojaa changamoto za changamano za kijamii. Siku hiyo iliadhimishwa na maombi ya kimya kimya, kutafakari na mazungumzo katika roho, njia ya utambuzi ambayo imekuwa alama ya safari ya kisinodi ya kanisa. Katika swala hilo, Kardinali Tagle alihitimisha kwa kuwatia moyo waliohudhuria kusali kwa kutazama alama za kibiblia na si dhana za kufikiria, kwa sababu alama kama vile madaraja, ngazi na mbingu zilizo wazi zinaweza kufichua vipimo vya ndani zaidi vya fumbo la Mungu. Kardinali Oswald Gracias, askofu mkuu mstaafu wa Bombay na mjumbe maalumu wa Papa katika mkutano mkuu huo, badala yake alilenga utume wa kanisa kama chombo cha amani na upatanisho. Akiongoza sherehe ya kwanza ya misa takatifu Jumanne tarehe 21 Julai 2026, Kardinali alitaja changamoto kadhaa za enzi za kisasa, ikiwa ni pamoja na vita na vurugu. Alisema kwa kukabiliana na haya, kanisa la Asia linaitwa kupiaisha ahadi yake ya kutangaza Injili.

Karibu tena ndugu msikilizaji wa Radio Vatican katika makala yetu ya kusoma vifungu vya waraka wa kwanza wa kitume wa Papa Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu kuhusu kuhifadhi utu wa mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde. Kwa hivyo Papa anatusihi kwamba ni lazima tuepuke dalili ya Babeli, yani ibada ya sanamu ya kutafuta faida inayowatoa kafara wanyonge, umoja unaoondoa tofauti na kizingizio kwamba lugha moja, hata ile ya kidijitali, inaweza kutafsiri kila kitu, ikiwa ni pamoja na fumbo la mtu, kuwa takwimu na utendaji. Hatari ya kudhalilisha ubinadamu, ya kujenga mstakabali unaomtenga Mungu na kupunguza mwingine kwa ajili hiyo, ni jaribu la kale na jipya ambalo leo hii linachukua sura ya kiufundi. Badala yake, hebu tuchague njia ya Nehemia ambayo inaakisi umuhimu wa kufanya kazi pamoja ili kuufanya mji wa Mungu kuwa mahali salama kwa wale watu waliohamishwa wanaporudi. Papa Leo wa 14 anafafanua zaidi kwamba kujenga upya leo hii kuna maanisha kutambua kwamba ni kutokana hasa na wingi wa sauti na maono ambayo, ingawa wakati mwingine yanatukumbusha mkanganyiko unaosababishwa na tofauti wa lugha, uwezekano mzuri hujitokeza. Hakika huu ni uwezekano wa kujenga pamoja, kubadilisha utofauti kuwa rasilimali na kufanya kusikiliza na mazungumzo kuwa msingi wa pamoja wa kuhamasisha haki na undugu. Kwa njia hiyo, Baba Mtakatifu anadhibitisha kuwa ndani ya kazi hii ya pamoja, Wakristo hugundua jukumu lao la pekee la kuongoza matendo kuelekea kwa Mungu ili kwa mwanga wake mfumo wa utambuzi wa mawazo mbalimbali usisambaratike kwa kuwa machafuko. Badala yake, kupitia uzoefu wa sinodi unakuwa ni nafasi ya ubinadamu huvumbua upya misingi yake imara na hatima yake. Papa anatoa mfano mwingine kuwa katika kitabu cha Ufunuo, Yohana anaona Yerusalemu mpya ikishuka kutoka mbinguni, kutoka kwa Mungu, kama zawadi kwa wanadamu wote. Na maono haya ya neema ni mwitiko kwetu sisi wa Kristo kufanya kazi pamoja ili kuhamasisha maisha ya amani, ya haki na yenye heshima katika jumuiya ndani ya miji ya leo hii. Hivyo basi, Papa Leo wa 14 anazidi kutueleza kwamba kujenga mji uliojengwa juu ya manufaa ya wote kuna maanisha kwanza kabisa kujenga juu ya uhusiano imara na Mungu. Inamaanisha kutambua ukweli wa upendo wake unatuita kwenye uzima katika ukamilifu wake wote na ushirika naye. Papa Leo wa 14 anatukumbusha kwamba kama Mtakatifu Agostino, sisi pia tunaweza kusema ulituumba kwa ajili yako, e Bwana, na roho yetu haitulii hadi itulie ndani yako. Hakika Mungu ameandika mioyoni mwetu hamu ya furaha inayokumbatia nyanja zote za maisha. Kanisa, katika mazungumzo na wanaume na wanawake wa wakati wetu, linatambua hitaji la haraka la kulinda na kuongoza hamu hii kuelekea ukweli wake wa ndani kabisa. Ndugu mpendwa msikilizaji, kwa leo ninaishia hapa katika mwendelezo wa makala yetu hii ya kusoma vifungu vya waraka wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas. Ninakusihi kuendelea kutusikiliza. Ndani ya studio ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa maadhimisho ya siku ya sita ya bibi, babu na wazee duniani kwa mwaka 2026 unanogeshwa na kauli mbiu sitakusahau kamwe. Hii ni siku maalumu ya kuwakumbuka, kuwashukuru na kuwapongeza wazee kwa heshima na upendo wao, mwaliko kwa jamii kushikamana kwa dhati kabisa na wazee. Mwenyezi Mungu anaahidi kwamba kamwe hata msahau mja wake, kwani amechora sura yake kwenye kiganja cha mikono yake, na kwamba upendo wake ni mkuu kuliko upendo kwa mama kwa mtoto wake. Mwenyezi Mungu anazungumza na waja wake kama rafiki, na kila mtu binafsi na kwa watu wote katika ujumla wao, na hata leo hii maneno yake yanawahusu hata watu katika ulimwengu mambo leo sitakusahau kamwe, yakisemwa moja kwa moja kwa kila mtu. Haya ni maneno yanayo wajaza watu faraja na matumaini, ni jibu kwa hisia chungu inayosumbua moyo. Bwana ameniacha, Bwana amenisahau. Mara ngapi katika maandiko matakatifu, hasa katika Zaburi, sala hutokana na kukata tamaa kwa wale wanaohisi kuwa maisha yao hayana thamani kwa mtu yoyote na kwamba wanapuuzwa. Kwa bahati mbaya, hisia chungu ya kusahaulika inashikiriwa na watu wengi, na miongoni mwao wamo wazee wengi. Upendo wa Mungu ambao humkumbuka kila mtu unajitokeza kama tendo la haki na jibu kwa hali ya kutoonekana au kusahaulika, ambamo maisha ya binadamu mara nyingi hupotea. Maisha ya wazee wengi hasa yanaonekana kufunikwa na pazia linaloficha sura zao na kuwatumbukiza katika kusahaulika. Hivi ndivyo inavyotokea katika nyumba ambazo upweke hutawala, na pia katika vituo vya kutunzia wazee ambapo upekee wa kila mtu unaweza kupoteza thamani yake na kubaki kuwa namba ya kitanda au ugonjwa tu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, maadhimisho ya siku ya kimataifa ya babu, bibi na wazee ni fursa ya kugundua upya kwamba kanisa limeitwa kuwa mama kwa watu wote, na kwamba katika umri wowote inawezekana kujitambua kama watoto wa Mungu. Hivi basi, siku hii iwe ni chachu kwa kila mtu, hasa kwa vijana wa kizazi kipya, kufufua desturi njema ya kuwatembelea babu na bibi zao, wazee wa familia, na hata wale wasio na mtu wa kuwatembelea. Kupitia ujumbe huu na uwepo wao, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaomba vijana wa kizazi kipya kuwafikishia ukaribu na upendo wake, kwani kwa njia hii wazee wataweza kukutana na upendo na huruma ya Mungu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika zama zinazothamini kasi na kutengana, mwanadamu bado ana kiu ya kupata uangalizi na kuthaminiwa kupitia fikra makini, maneno ya fadhili na mikono yenye uwezo wa kuonesha upendo na huruma. Utamaduni wa kidijitali huongeza mawasiliano na kutoa fursa mpya za kushirikiana na kushikamana. Hata hivyo, moyo wa mwanadamu bado unahitaji lisilo weza kuondolewa la kuwa na ukaribu wa kweli. Kanisa linaelewa mateso ya watoto wake walio wazee, linafahamu vema kwamba mara nyingi hutazamwa kwa mitazamo potofu na kuhesabiwa kuwa mzigo. Linatambua kwamba uchumi unaolenga faida udhoofisha uhusiano wa kifamilia. Linajua kwamba wazee wengi huachwa nyuma na watoto wanaolazimika kuhama au katika baadhi ya matukio kwenda vitani. Kwa sababu hizi zote, kanisa linatangaza kwa furaha ahadi ya Bwana likisema, lakini sitakusahau kamwe.

0: Ndogo msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema ni furaha katika umri wa wote, lakini zaidi katika uzee, kwamba wao wanakuwa ni wapokeaji wa upendo usiochujuka kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu wanawatazama daima hata wakati ambapo kunaonekana kuwapo na giza, kwani Mungu ni baba na mama wa waja wake, kwani hata katika uzee bado binadamu ataendelea kuwa ni mwana mpendwa wa Mungu. Changamoto na mwaliko ni kurejea tena mikononi mwa Mwenyezi Mungu, ambaye upendo wake ni wa kibaba na kimama, na kwamba anasalia kuwa na thamani kubwa katika umri wote. Kwa watu wengi, ugondozi wa huruma na upole wa Mwenyezi Mungu hutokea katika kipindi cha maisha yao, wakati mwingine hata katika hatua zake za mwisho. Hakika tofauti na hapo awali, linazidi kuwa jambo la kawaida kufikia uzee bila kuwa na uzoefu wa kweli wa imani. Katika hali kama hizo, uzee ukianzia na maswali yanayojitokeza kwa haraka zaidi katika kipindi hiki cha maisha, unaweza kuwa ni muda mwafaka wa kuanza au kupyaisha maisha ya kiroho. Katika safari hii mpya, mtu anaweza kutambua kwamba Mwenyezi Mungu, kama asemavyo Mtakatifu Agustino, askofu na mwalimu wa kanisa, ni mama, kwa sababu anajali, kwa sababu analisha, kwa sababu ananyonyesha, kwa sababu analinda. Hii ni hali ya kutambua inayomsaidia mwanadamu kutoona aibu kwa udhaifu unaojitokeza, na pia kuelewa kwamba siku zote wanahitajiana na wanahitaji uangalifu na utunzaji. Kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawali, mtoto wa mkulima, Padre Richard Mjigwa.
1: Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Zawara akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.

0: Hujambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Saa 6 mchana Julai 22 akitokea madhabahu ya Utatu Mtakatifu huko Valle Pietra, Papa Leo wa 14 alipitia monasteri ya Mtakatifu Benedikto huko Subiaco. Baadaye, baada ya kutafakari mbele ya picha ya Mtakatifu Francis na kubusu sanamu ya Mtakatifu Benedikto, alisali sala pamoja na watawa. Hatimaye alipanda hadi monasteri ya Mtakatifu Scholastica ambapo alikula chakula cha mchana na jumuiya wa Benediktini na kutembelea mazingira na konventi nzima kabla ya kurudi Castel Gandolfo. Aidha, Jumatano asubuhi 22 Julai, Baba Mtakatifu Leo alikwenda kusali katika madhabahu ya Utatu Mtakatifu kwenye mpaka kati ya Lazio na Abruzzo. Mkuu wa madhabahu hiyo alisema ziara isiyotarajiwa lakini maalum. Aliacha kikombe kama zawadi na kuwasalimu mahujaji wote waliokuwepo zaidi ya 100 kwa idadi. Akizungumza kwa furaha kutoka kwenye balkoni ya madhabahu hiyo, Papa alikumbusha hamu ya mioyo yetu ya kumtafuta Mungu, utakatifu na msaada wa Bwana. Akizungumza katika uwasilishaji wa kitabu Pasaka ya Amani kuanzia Yohane wa 23 hadi Papa Leo wa 14 kuelekea jubilei ya 2033, katibu mkuu wa Vatikani amerudia kusema mbio za kupokezana kijiti ambayo imeenea baada ya mtaguso wa pili wa Vatikani. Mwongozo ni ule ule wa kawaida uliotambuliwa na kardinali na kwamba ni kipande kilichowekwa na kila mrithi wa Petro katika kujenga maelewano ya kimataifa. Aidha, katika mkutano mkuu wa 12 wa shirikisho la mabaraza ya maaskofu wa Asia unaoendelea Jakarta, Indonesia, Julai 22 ilikuwa siku ya maombi na mafungo ya kiroho. Mwenyekiti mwenza wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji alisema kabla ya kuunda mikakati lazima turudi kumtazama Yesu, kumtafakari na kujifunza kutoka kwake. Kanisa halipaswi kuwa juu ya watu wa Mungu. Wachungaji wameitwa kuwatumikia waamini. Kama kawaida mtasikiliza mwendelezo wa waraka wa Papa Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas. Habari zina nyingine utapata kusikiliza tulizokuandalia. Ni Angella Rwezaula anakukaribisha.

Asubuhi ya Jumatano tarehe 22 Julai 2026, Papa Leo wa 14 aliondoka kwenye madhabahu ya Utatu Mtakatifu, mojawapo ya sehemu ya ibada zinazoheshimiwa zaidi katika vilima vya kati, mkoa wa Lazio, na yapata saa 6 mchana kwa gari walifika kwenye monasteri ya Mtakatifu Benedikto huko Subiaco, ikiwa ni kilomita 30 kutoka hapo. Kwa mujibu wa ofisi ya habari ya Vatican, ilitangaza kwenye akaunti yake ya Telegram kwamba wakati wa ziara yake kwenye monasteri hiyo, alisimama kimya kimya akitafakari mbele ya sanamu ya Kane ya 13 ya Mtakatifu Francisi wa Asisi, na katika pango takatifu alibusu goti la sanamu ya Mtakatifu Benedikto kama ilivyo desturi, na akasali sala ya Bwana pamoja na wale waliokuwepo. Hatimaye alipanda hadi monasteri ya Mtakatifu Scholastica, ambapo alisimama kwa chakula cha mchana na jumuiya ya Wabenediktini na kutembelea mazingira ya watawa. Baada ya saa 10 za jioni, Papa Leo wa 14 na wenzake waliondoka kurudi Castel Gandolfo. Jumuiya ya Wabenediktini ya Subiaco inakaribisha kwa furaha na shukurani ziara ya Mtakatifu Leo wa 14 katika monasteri takatifu, mahali ambapo Mtakatifu Benedikto alianza safari yake ya kiroho. Hivyo

0: mapokezi yao mazuri, na ninawaalika kusali pamoja na kanisa lote kwa ajili ya amani duniani. Na ninatoa baraka yangu katika sikukuu ya Mtakatifu Maria Magdalena. Na katika kitabu cha wageni cha monasteri ya Mtakatifu Skolastika aliandika, ninamshukuru Bwana kwa neema ya kuweza kutembelea mahali hapa patakatifu katika sikukuu ya kiliturujia ya Mtakatifu Magdalena, aliyekuwa wa kwanza kutangaza ufufuko wa Bwana. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.
1: Akitazama kutoka kwenye balkoni ya madhabahu ya Utatu Mtakatifu ya Valle Pietra iliyoko kwenye uso wa miamba inayotazama milima ya Autore, Papa Leo wa 14 aliwasalimia na kuwabariki waamini 100, mahujaji na wanachama wa udugu wa madhabahu. Ni wakati wa hadhara unaoashiria ziara hii fupi ya kushtukiza iliyodumu kama nusu saa kuelekea mashariki mwa Lazio, siku mbili baada ya kusimama kwake katika abasi ya Monte Cassino. Katika salamu yake, alielezea kuwa madhabahu ni mahali pazuri sana, kiasi kwamba panatukumbusha hamu katika mioyo yetu yote ya kumtafuta Mungu, utakatifu na msaada wa Mungu ambaye hatuachi kamwe. Haya yote yalijiri tu alipofika asubuhi Jumatano tarehe 22 Julai 2026 katika eneo hilo la ibada ya kale, katika mita 1337 juu ya usawa wa bahari. Mkuu wa madhabahu hiyo, Monsignor Alberto Ponzi, alielezea akizungumza na vyombo vya habari vya Vatican kwamba Papa Leo wa 14 alipokelewa na shauku ya waamini ambao walishangaa, kama padre mwenyewe ambaye alikuwa amearifiwa saa chache tu mapema kabla ya kufika kwake. Kwetu sisi ilikuwa ziara isiyotarajiwa lakini maalum, na ilidumu angalau nusu saa. Mkuu wa madhabahu hiyo ambaye tayari alikuwa amehudumu katika nafasi hiyo wakati wa Mtakatifu Yohana Paulo wa pili alipotembelea mahali hapo patakatifu wakati wa jubilei ya 2000 mnamo Oktoba tarehe 3 alieleza, lakini siku hiyo nilikuwa kwenye mkutano na wakuu wa madhabahu huko Kaneto. Mara tu aliposhuka kwenye gari, Papa alipanda hadi madhabahu na kusimama mbele ya sanamu ya Utatu inayojulikana kama La Fresco delle Tre Persone, yani picha ya watu watatu. Kisha akahamia kwenye balkoni ya madhabahu, mahali ambapo aliwasalimia mahujaji na kuwabariki. Monsignor Ponzi alisimulia, kisha nikamuonesha vyumba vyote vya madhabahu hiyo, naye alifurahi sana. Kisha nikampeleka kwenye chumba chetu cha kupumzika, ambapo alikunywa kahawa na ndugu John na katibu pia walikuwepo. Wakanywa kahawa na maji. Kisha mkuu huyo akakumbuka kwamba madhabahu ni sehemu ya marejeo kwa wale wote wanaotaka kupokea sakramenti ya kitubio. Nilimuonesha papa sehemu ya maungamo. Wengi wanaokuja hapa upokea sakramenti, ndiyo maana huwa kuna padri wanaopatikana kila wakati. Tulihamia kwenye madhabahu ya nje ambapo mtu anaweza kuona mandhari yote ya bonde. Na kabla ya kuondoka mahali patakatifu, Papa Leo wa 14 alimsalimia kila mhujaji aliyekuwepo mmoja baada ya mwingine, alihitimisha Monsignor Ponzi, ambaye alisema alivyozungumza na papa kuhusu mahujaji wanaokuja hapa, makampuni na vikundi vingi vilivyopangwa. Kisha nikamwambia papa, Baba Mtakatifu, hakika tutakutana Jumatano ya katekesi mwishoni mwa Septemba au Oktoba pamoja na mahujaji wote kutoa shukrani kwa zawadi hii kubwa, ikiwa ni pamoja na askofu. Hatimaye alisisitiza furaha ya kuona nyuso za furaha za mahujaji katika siku hii nzuri na yenye upepo, kumwona Papa Leo wa 14 miongoni mwa watu. Papa aliacha kikombe kwenye madhabahu kama kumbukumbu na akawapatia kila mtu rozari. Hata hivyo, hatukuwa tayari. Kwa hiyo nilimwambia, Baba Mtakatifu, tutaonana mapema haraka iwezekanavyo katika Basilika ya Mtakatifu Petro kwa ajili ya katekisi na tutafikiria juu yake. Ndiyo, usijali, alijibu.
0: Ndugu mpendwa msikilizaji, Pacem in Terris, amani duniani, kamwe vita visitokee tena. Mgogoro wa kimataifa uliogawanyika vipande vipande, ambao akili na utashi lazima vikabiliwe ili kutatua mgawanyiko, kama wanadamu, si kama wanyama, labda wakiwa na silaha za kiteknolojia. Haya ni maneno yaliyotumiwa na Mtakatifu Yohane wa 23, Mtakatifu Paulo wa 6, Papa Francisco na Papa Leo wa 14.

yakiambatana na ishara za kiwango sawa. Barua iliyotumwa na Mtakatifu Yohane Paulo wa kwanza kwa rais wa Marekani Jimmy Carter kuunga mkono mazungumzo ya amani ya Camp David kati ya Israeli na Misri mwaka 1978. Mkutano wa kihistoria wa siku ya maombi ya amani huko Asisi mnamo tarehe 27 Oktoba 1986 ambao uliwakutanisha kwa mara ya kwanza viongozi wa dini zote kuu za dunia. Hafla iliyoanzishwa na Papa Yohane Paulo wa pili na kufufuliwa na Papa Benedikto wa 16 miaka 25 baadaye. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, mbio za kupokezana halisi zinazowakisi jinsi ambavyo mapapa wote wanaofuata mtaguso wa pili wa Vatican wamekuwa kipande cha mozaiki, yani vipande vidogo vidogo vya picha nzuri ya ushirika wa kimataifa ambao leo hii zaidi ya hapo awali ni muhimu kuvumilia kwa kutangaza Pasaka ya amani. Kichwa cha kitabu kipya cha Antonio Preciosi, mwandishi wa habari na mkurugenzi wa televisheni ya Italia chaneli ya pili, kilichukuliwa na katibu mkuu wa Vatikani Kardinali Pietro Parolini ambaye alizungumza alasiri ya tarehe 22 Julai 2026 katika uwasilishaji wa kazi hiyo katika jumba la Borromeo, nyumbani kwa barozi wa Italia anayewakilisha nchi yake katika kiti kitakatifu. Pasaka ya amani kuanzia Yohane wa 23 hadi Papa Leo wa 14 kuelekea jubilei ya 2033 ndio kichwa kamili cha chapisho la toleo la Mtakatifu Paulo ambalo makamu rais wa baraza la mawaziri na waziri wa mambo ya nchi za nje na ushirikiano wa kimataifa Italia Antonio Tajani pia alizungumzia. Hotuba ya uzinduzi ya Kardinali Parolini ilikuwa ni mfululizo wa nukuu za kihistoria kutoka kwa mapapa waliotajwa katika kitabu hicho, kuanzia na wa sasa Papa Leo wa 14 ambaye aliwahutubia makadinari na hasa wakati wa misa ya kuanza mkutano mkuu makadinari kunako tarehe 26 Juni 2026 kwamba aliwaelekea akisema vita havistahiki kamwe kwa mwanadamu na havibarikiwi kamwe na Mungu, kwa sababu Muumba ametujalia akili na nia ya kutatua migogoro kama wanadamu na sio kama wanyama, labda wakiwa na silaha za kiteknolojia. Umoja wa familia ya mwanadamu unatangulia watu binafsi na serikali. Kazi ile ile ya Preziosi ambayo wakati huo huo si zoezi la unyenyekevu katika kusikiliza, lakini pia ya umuhimu wa karibu na muhimu katika wakati mgumu wa kihistoria ambao kama ilivyoelezwa na Papa Leo wa 14 kwa kikundi cha kidiplomasia kilichoidhinishwa na Vatikani mnamo Januari 9 mwaka huu, udhaifu wa ushirikiano wa pande nyingi ni jambo la kutia wasiwasi hasa katika ngazi ya kimataifa. Hivyo basi kuna haja ya Pasaka ya amani ambayo kama Papa Leo wa 14 alivyokumbusha katika ujumbe wa siku ya amani duniani mwanzoni mwa mwaka huu, una pumzi ya milele, kwani wakati uovu unapigiwa kelele ya tosha, amani inanongonezwa milele. Na kutoka katika mtaguso wa Nisea mnamo mwaka 325 baada ya Kristo kuzaliwa, ambao pia umepata umuhimu wa haraka kufuata ziara ya Papa nchini Uturuki wakati wa maadhimisho yake ya miaka 1107 hadi matarajio ya jubilei maalum ijayo ya mwaka 2033, Kardinali Parolini aliakisi kazi ya Preciosi katika kuchunguza safari ya uvumilivu na ngumu ya uwekumeni. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Wakristo wanaweza kuwa wajenzi wa madaraja kwa kukutana na Kristo kwa mara ya kwanza, daraja la kweli kati ya mbingu na dunia, yule ambaye kupitia yeye Mungu, ubinadamu na viumbe vyote vinashikamana. Hili lilisisitizwa asubuhi ya Jumatano tarehe 22 Julai 2026 na Kardinali Luis Antonio Tagle, mwenyekiti mwenza wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji, sehemu ya uinjilishaji wa kwanza na makanisa mapya maalumu, akizungumza katika mkutano mkuu wa 12 wa shirikisho la mabaraza ya maaskofu wa Asia. Mkutano huo unaoendelea huko Jakarta nchini Indonesia una mada yake wito wa uongofu wa sinodi na utume kuwa madaraja na wajenzi wa madaraja barani Asia. Kardinali Tagle, ambaye mnamo 2007 alikuwa rais wa ofisi ya masuala ya taalimungu ya shirikisho hilo, aliongoza siku ya maombi na mafungo ya kiroho tarehe 22 Julai akizingatia tafakari yake juu ya kifungu cha injili kutoka kwa mwinjili Yohane, ambapo Yesu anamwambia Nathanaele, mtaona mbingu zimefunguliwa na malaika wa Mungu wakipanda na kushuka juu ya mwana wa Adamu. Kwa hivyo alisisitiza ukweli kwamba Kristo anaunganisha uhusiano wa wima kati ya Mungu na ubinadamu na uhusiano wa usawa kati ya watu na uumbaji.
Kwa hivyo, kardinali alisema, kuwa na Mungu haimaanishi kuwa mbali na ubinadamu na uumbaji. Wakati huo huo, kardinali Tagle alionya dhidi ya mitazamo ambayo inaweza kuwaweka wachungaji wa kanisa juu sana na mbali sana na watu wa Mungu ambao wameitwa kuwatumikia. Alielezea kwamba kuja kwa Yesu duniani hakukuwa kitendo cha kujishusha, bali badala yake ilikuwa upendo kwa walio wake wenyewe. Kardinali Tagle pia alihimiza sana kurudi kumtazama Yesu, kumgusa, kumwona, kumtafakari na kujifunza kutoka kwake, akipatiwa kipaumbele kukutana na Yesu kuliko kuendeleza mikakati. Huu ni mwaliko muhimu katika bara lililojaa changamoto za changamano za kijamii. Siku hiyo iliadhimishwa na maombi ya kimya kimya, kutafakari na mazungumzo katika roho, njia ya utambuzi ambayo imekuwa alama ya safari ya kisinodi ya kanisa. Katika swala hilo, Kardinali Tagle alihitimisha kwa kuwatia moyo waliohudhuria kusali kwa kutazama alama za kibiblia na si dhana za kufikiria, kwa sababu alama kama vile madaraja, ngazi na mbingu zilizo wazi zinaweza kufichua vipimo vya ndani zaidi vya fumbo la Mungu. Kardinali Oswald Gracias, askofu mkuu mstaafu wa Bombay na mjumbe maalumu wa Papa katika mkutano mkuu huo, badala yake alilenga utume wa kanisa kama chombo cha amani na upatanisho. Akiongoza sherehe ya kwanza ya misa takatifu Jumanne tarehe 21 Julai 2026, kardinali alitaja changamoto kadhaa za enzi za kisasa, ikiwa ni pamoja na vita na vurugu. Alisema kwa kukabiliana na haya, kanisa la Asia linaitwa kupiaisha ahadi yake ya kutangaza Injili.

Karibu tena ndugu msikilizaji wa Radio Vatican katika makala yetu ya kusoma vifungu vya waraka wa kwanza wa kitume wa Papa Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu, kuhusu kuhifadhi utu wa mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde. Kwa hivyo Papa anatusihi kwamba ni lazima tuepuke dalili ya Babeli, yani ibada ya sanamu ya kutafuta faida inayowatoa kafara wanyonge, umoja unaoondoa tofauti, na kizingizio kwamba lugha moja, hata ile ya kidijitali, inaweza kutafsiri kila kitu, ikiwa ni pamoja na fumbo la mtu, kuwa takwimu na utendaji. Hatari ya kudhalilisha ubinadamu, ya kujenga mstakabali unaomtenga Mungu na kupunguza mwingine kwa ajili hiyo, ni jaribu la kale na jipya ambalo leo hii linachukua sura ya kiufundi. Badala yake, hebu tuchague njia ya Nehemia ambayo inaakisi umuhimu wa kufanya kazi pamoja ili kuufanya mji wa Mungu kuwa mahali salama kwa wale watu waliohamishwa wanaporudi. Papa Leo wa 14 anafafanua zaidi kwamba kujenga upya leo hii kuna maanisha kutambua kwamba ni kutokana hasa na wingi wa sauti na maono ambayo, ingawa wakati mwingine yanatukumbusha mkanganyiko unaosababishwa na tofauti wa lugha, uwezekano mzuri hujitokeza. Hakika huu ni uwezekano wa kujenga pamoja, kubadilisha utofauti kuwa rasilimali na kufanya kusikiliza na mazungumzo kuwa msingi wa pamoja wa kuhamasisha haki na undugu. Kwa njia hiyo, Baba Mtakatifu anadhibitisha kuwa ndani ya kazi hii ya pamoja, Wakristo hugundua jukumu lao la pekee la kuongoza matendo kuelekea kwa Mungu ili kwa mwanga wake mfumo wa utambuzi wa mawazo mbalimbali usisambaratike kwa kuwa machafuko. Badala yake, kupitia uzoefu wa sinodi, unakuwa ni nafasi ya ubinadamu huvumbua upya misingi yake imara na hatima yake. Papa anatoa mfano mwingine kuwa katika kitabu cha Ufunuo, Yohana anaona Yerusalemu mpya ikishuka kutoka mbinguni kutoka kwa Mungu kama zawadi kwa wanadamu wote. Na maono haya ya neema ni mwitiko kwetu sisi wa Kristo kufanya kazi pamoja ili kuhamasisha maisha ya amani, ya haki na yenye heshima katika jumuiya ndani ya miji ya leo hii. Hivyo basi, Papa Leo wa 14 anazidi kutueleza kwamba kujenga mji uliojengwa juu ya manufaa ya wote kuna maanisha kwanza kabisa kujenga juu ya uhusiano imara na Mungu. Inamaanisha kutambua ukweli wa upendo wake unatuita kwenye uzima katika ukamilifu wake wote na ushirika naye. Papa Leo wa 14 anatukumbusha kwamba kama Mtakatifu Agostino, sisi pia tunaweza kusema ulituumba kwa ajili yako, e Bwana, na roho yetu haitulii hadi itulie ndani yako. Hakika Mungu ameandika mioyoni mwetu hamu ya furaha inayokumbatia nyanja zote za maisha. Kanisa, katika mazungumzo na wanaume na wanawake wa wakati wetu, linatambua hitaji la haraka la kulinda na kuongoza hamu hii kuelekea ukweli wake wa ndani kabisa. Ndugu mpendwa msikilizaji, kwa leo ninaishia hapa katika mwendelezo wa makala yetu hii ya kusoma vifungu vya waraka wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas. Ninakusihi kuendelea kutusikiliza. Ndani ya studio ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa maadhimisho ya siku ya sita bibi babu na wazee duniani kwa mwaka 2026 unanogeshwa na kauli mbiu sitakusahau kamwe. Hii ni siku maalum ya kuwakumbuka, kuwashukuru na kuwapongeza wazee kwa heshima na upendo wao, mwaliko kwa jamii kushikamana kwa dhati kabisa na wazee. Mwenyezi Mungu anaahidi kwamba kamwe hata msahau mja wake, kwani amechora sura yake kwenye kiganja cha mikono yake, na kwamba upendo wake ni mkuu kuliko upendo kwa mama kwa mtoto wake. Mwenyezi Mungu anazungumza na waja wake kama rafiki, na kila mtu binafsi na kwa watu wote katika ujumla wao, na hata leo hii maneno yake yanawahusu hata watu katika ulimwengu mambo leo. Sitakusahau kamwe, yakisemwa moja kwa moja kwa kila mtu. Haya ni maneno yanayo wajaza watu faraja na matumaini, ni jibu kwa hisia chungu inayosumbua moyo. Bwana ameniacha, Bwana amenisahau. Mara ngapi katika maandiko matakatifu, hasa katika Zaburi, sala hutokana na kukata tamaa kwa wale wanaohisi kuwa maisha yao hayana thamani kwa mtu yoyote na kwamba wanapuuzwa. Kwa bahati mbaya, hisia chungu ya kusahaulika inashikiriwa na watu wengi, na miongoni mwao wamo wazee wengi. Upendo wa Mungu ambao humkumbuka kila mtu unajitokeza kama tendo la haki na jibu kwa hali ya kutoonekana au kusahaulika ambamo maisha ya binadamu mara nyingi hupotea. Maisha ya wazee wengi hasa yanaonekana kufunikwa na pazia linaloficha sura zao na kuwatumbukiza katika kusahaulika. Hivi ndivyo inavyotokea katika nyumba ambazo upweke hutawala, na pia katika vituo vya kutunzia wazee ambapo upekee wa kila mtu unaweza kupoteza thamani yake na kubaki kuwa namba ya kitanda au ugonjwa tu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, maadhimisho ya siku ya kimataifa ya babu, bibi na wazee ni fursa ya kugundua upya kwamba kanisa limeitwa kuwa mama kwa watu wote, na kwamba katika umri wowote inawezekana kujitambua kama watoto wa Mungu. Hivi basi, siku hii iwe ni chachu kwa kila mtu, hasa kwa vijana wa kizazi kipya, kufufua desturi njema ya kuwatembelea babu na bibi zao, wazee wa familia, na hata wale wasio na mtu wa kuwatembelea. Kupitia ujumbe huu na uwepo wao, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaomba vijana wa kizazi kipya kuwafikishia ukaribu na upendo wake, kwani kwa njia hii wazee wataweza kukutana na upendo na huruma ya Mungu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika zama zinazothamini kasi na kutengana, mwanadamu bado ana kiu ya kupata uangalizi na kuthaminiwa kupitia fikra makini, maneno ya fadhili na mikono yenye uwezo wa kuonesha upendo na huruma. Utamaduni wa kidijitali huongeza mawasiliano na kutoa fursa mpya za kushirikiana na kushikamana. Hata hivyo, moyo wa mwanadamu bado unahitaji lisilo weza kuondolewa la kuwa na ukaribu wa kweli. Kanisa linaelewa mateso ya watoto wake walio wazee, linafahamu vema kwamba mara nyingi hutazamwa kwa mitazamo upotofu na kuhesabiwa kuwa mzigo. Linatambua kwamba uchumi unaolenga faida udhoofisha uhusiano wa kifamilia. Linajua kwamba wazee wengi huachwa nyuma na watoto wanaolazimika kuhama au katika baadhi ya matukio kwenda vitani. Kwa sababu hizi zote, kanisa linatangaza kwa furaha ahadi ya Bwana likisema, lakini sitakusahau kamwe.

0: Ndogo msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema ni furaha katika umri wowote, lakini zaidi katika uzee, kwamba wao wanakuwa ni wapokeaji wa upendo usiochujuka kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu wanawatazama daima hata wakati ambapo kunaonekana kuwapo na giza, kwani Mungu ni baba na mama wa waja wake. Kwani hata katika uzee bado binadamu ataendelea kuwa ni mwana mpendwa wa Mungu. Changamoto na mwaliko ni kurejea tena mikononi mwa Mwenyezi Mungu, ambaye upendo wake ni wa kibaba na kimama, na kwamba anasalia kuwa na thamani kubwa katika umri wote. Kwa watu wengi, ugondozi wa huruma na upole wa Mwenyezi Mungu hutokea katika kipindi cha maisha yao, wakati mwingine hata katika hatua zake za mwisho. Hakika tofauti na hapo awali, linazidi kuwa jambo la kawaida kufikia uzee bila kuwa na uzoefu wa kweli wa imani. Katika hali kama hizo, uzee ukianzia na maswali yanayojitokeza kwa haraka zaidi katika kipindi hiki cha maisha, unaweza kuwa ni muda mwafaka wa kuanza au kupyaisha maisha ya kiroho. Katika safari hii mpya, mtu anaweza kutambua kwamba Mwenyezi Mungu, kama asemavyo Mtakatifu Agustino, askofu na mwalimu wa kanisa, ni mama, kwa sababu anajali, kwa sababu analisha, kwa sababu ananyonyesha, kwa sababu analinda. Hii ni hali ya kutambua inayomsaidia mwanadamu kutoona aibu kwa udhaifu unaojitokeza, na pia kuelewa kwamba siku zote wanahitajiana na wanahitaji uangalifu na utunzaji. Kutoka studio za Radio Vatikani, makao ni mtoto wa mkulima, Padre Richard Mjigwa.
1: Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Zawara akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.